ke mo so fela re tla be re dula go reng ya le shumele na le motsulu mo ke nana tle re kwane e di geleke ha ke a le tatela ha ke a tata ke tla fitla bomme ha ke a le tatela ha ke a tata na ke tla fitla